0: Selahaddin Demirtaş dibêje Selçuk Mizraklı Serokê Berê Şaredariya Bajarê Mezin ya Amedê di roja sêşemya bê were serbestpirdan. Hevserokê Berê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Selahaddin Demirtaş li ser tora civakiyê eksên nivîsek belav kiriye. Dibêje Serokê Berê Şaredariya Bajarê Mezin ya Amedê Selçuk Mizraklı di roja sêşemê heştê vê mehê ji girtîgehê were serbestpirdan. Demirtaş buha dinivîsîne. Mizraklı li hemberî çar mehên erka di serokatiya şaredariya bajarê mezin ya Amedê de hef salan di girtîgehê de me û cezayê xwe jî temam kiriye û di roja heştê vê mehê were serbestpirdan. Selçuk Mizraklı di hilbijartinên şaredariyê yên sala 2019 de weke serokê şaredariyê yê bajarê Amedê hatibû hilbijartin lê piştî çar mehan ji mafê di erka serokatiya şaredariyê de li şûna wî qeyûm hate danîn û hate girtin. Najî li girtîgeha Edirneyê digel Selahaddin Demirtaş girtiye. Partiya Demokrasî û Wekheviya Gelan Partiya Demê sibê 6 îlonê de kongreya xwe ya asayî li dar bixe. Berpirsên vê partiyê jî vê kongreyê weke destpêkek ji bo proseya ji nûve xwe birêxistinkirinê binav dike. Biryar bû Partiya Demê di 20 îlonê de kongreya xwe saz kiribe ku kongreya wê ya asayî ya pêncemîn e tê saz kirin. Lê dema wê hate pêşxistin û sibê roja 6 îlonê ev kongre birêveç. Kongre hevdeme digel destpêkirina qonaxeke hestiyar li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê ku heta niha jî berdewam dike. Li gorî agahiyên tên belav kirin, neye çavarî kirin ku guhertinek di vê kongreyê de bi taybet di peyrewa navxwe yan jî sîstema hevserokatiyê ya Partiya Demê de bên kirin. Çavkaniyên Partiya Demê ji bo guhertinên bingehîn di her yek ji nav, peyrew û serokatiyê de amaje bi sala nû, sala dahatî dikin. Yasaya partiyên siyasî li Tirkiyeyê partiya neçar dike ku her du salan careke yan jî di her rewşeke pêwîst e sê sal careke kongreya xwe ya asayî li dar bixin. Dawîn kongreya Partiya Demê jî di cot maha sala 2023 de hatibû saz kirin. Di çarçoya pêvajoya çareseriyê de pirsa wê yekê ku Partiya Demê jî de guhertinan di PKT û bingeha xwe de çê bike û de xwe digel pêvajoyê binirxîne, bigûncîne yan ne pirseke germ bû di rojê vê de bû. Lê ji ber xawbûn, hêdîbûna vê proseyê di mehên demsala biharê de û derengpesandkirin pejirandina yasaya çarçûvê, serkirdeyetiya wê partiyê di vê plan dana bû ku guhertinan di xeta xwe ya siyasiya nû de çê bike, taybet bi pêvajoya çareseriyê ya ku niha du holê de ye. Di vê derbarê de berpirsekî Partiya Demê jî sedema pêşketina kongreya asayî bu paşketina pêvajoyê vegerandiye. Berpirsên Partiya Demê amaje bi wê yekê dikin ku nayê çawarî kirin di bicîhanîna yasaya çarçûvê de jîngeheke derûnî û rewşeke siyasiya guncav derkeve pêş, lewre jî kongre sibê dê weke destpêka proseya ji nûve xwe birêxistinkirina Partiya Demê birêve biçe. Hevserokê Kecekê balkişanda ser metirsiyên xetmandina pêvajoya aştîv civaka demokratîk û dibêje pêngavên ji bo çektanînê divê ji aliyê siyasî û hukukî ve bêpişgirî kirin. Hevserokê Konseya Rêveber a Kecekê Cemil Bayık di hevpeyûneke de bi ajansa Fırat News re ragihand qanûna dawiyê ya ku ji aliyê parlamentoya Tirkiyeyê ve hatiye pejirandin rêxistinê bersiv da divê navberê de û rêveber û hejmareke giring ya endamên li derveyî qanûnê dihêle dibêje di vê çarçûvê de ku parlamentoya Tirkiyeyê dixwaze û dibêje ev yek jî di pratîk de pirsgirêkê derdixe holê. Bayık destnîşan dike ku komîteya ku ji Öcalan bixwe di nav de cih digire û komîteya ku ji aliyê cigirê serokkomarê Tirkiyeyê ve tê birêvebirin dikarin biriya nîqaşan hinek mijaran zelal bikin, çareser bikin ji ber ku qanûn hatiye derxistin û pêkanîna wê jî dibêje dijwar e. Hevserokê Kecekê dazanîn ku daxwaza tenê bila çek bên danîn ji bo pirseke sedsalî نزیکاتیا کا راست نیه تیرین ناکه هر واد بیجه جبو پیواجوی دوی پنگاوین حقوقی و سیاسی ورن آوید افنیزی دو سالا لی ترکیه و باکوری کرسانه پیواجوی آشتیه دست بگریه پیواجوی باندوره که مزن لسر رو شهری ما کرسانه بگشتی و به تایبه دوره بهدینانجی چکریه جبرکو ده سالین در باسپوی ده جبر شر نابرا پیکی و ارتشا ترکیه ده به صدان گند لدورا بهدینانه حتم والا کرن رونشوانین وان گندانجی بره خودانا باجاران بشه که زیده یا رونشوانین وان گندانجی به ایش مانه به کار مانه و رزو باخین خواه بجیهشنه همولاتین وان گندان یعنی دورین سرسونیری دا خواست کن که ادی ری بوان بیداین دا که بکاربن وگرن سر گندوار خواه و باخو باخات خواه بچینن و برهم خو برهم بکن
1: او دوره روژک جی روژان برهمی فیقی و چندین برهمین دی بو خلکی دابین دکر بلی نوکه چولو بیدنگه دی نوکه دا اکنجین وی دوره پتر چاوری از سرکفتن ها پروسه آشتی دکن دا کو جارکه دی بزورنه سرگوندین خو دست به کاری چاندنه بکن احمد ایکه جوان ولاتیان کو زیده تر جبی سالن بنه چاری گونده خود چول کریا او دی بیجی چاوریم ری بما به تدان بزورینا گونده خو
2: تأثیر قیران و اکید بابا تهجاری جی رنگ بدانا اگر اف پروسه بدرست های سر بگرد خلق دی وگر نگونده تخواه و دی خلق دلیوین کاری پتر الگونده پیدا بنول فشار نفوس خلقی و نفوس بیکاری الباجه راجی دی تأثیر خواه بد دیتشتا که باشتر بد گله گلگ اگر گونده خلقی بین آودان که نبت هایی بطید دورا ایدارا سر بخواه زاخو که خطانو که خلقی بدرست های نشیا سر آدانا گونده خواب کنو
3: ولی دلیو اگر گونده عالم اگر بزور سر جید خواه جید او دیبنده دلیو ویت شولی زحفتر من بو کاری بو شولی فلاحت ویتشتی اصاد زحفتر بد
1: جاگر شروالوزین چند سالین بوریده صدان خیزانین گندین سنور زاخو رول باجه ری کرن گوچ کرن نا خلکی بزور بارگرانی اکم مازن اخسته سر بازار ری کارو ریجا بیکاری زیده تر کر
4: زور خلک اکسر دان ریفه بری آمد کت بودید نا دلیوین کاری و دا اف سال دا بریکا سیستم پورتالی کار صد و وابزانم صد و هفته و هشت کسان داخواست کریه مشیه نیزی که صد کسان سرکاری دام از رین و کل سر کمپانی و شریکا
1: تنه لسنور ایداره از سر بخوی از زخو جاگر شر و آلو زیند ناو بره پککو ترکیه دا زیده ترج پینجی گوندان چول بون و دنکه دا شهرزان پروسه آشتی لباکوری کردستانه به کلیل از زورین خلکی بو سر زوین خود دزانن و پینگا وکه کو برهم نفخویی دیجین تا و گواشین بیکاری جی لسر باجه ری کم دکت مسعود هادی کانال هشت زاخو
0: بشک جه وان چکتارین داش ینکو خودی رگزنامه ترکینه و چندین سال ده گرتیگه این سوریه دا مابو بری بشتی کو ده دسپیکا ای سال 2026 هنده جبو اراقی حتن و گواستن نها هدی هدی ودگرین ترکیه لگوری نوچه که مالپر ت 24 ترکی 184 همولاتین ترکیه گو در رفین داعش دا بون ده نها ده ده گرتیگه این اراقی ده گرتینه لگوری وی نوچه لیسته دا ناو چندین کسین داخواست کری جعالیه وزارت ناوخویا ترکیه و حتن داخواست کرن ناوی لیسته ایدن ایف جهن کسن تماشوانی هیجا ناو وان دا کسی کدن هیه بناوی سواش یلدز ایف زلام سواش یلدز در ریزبندی هشتی امین یاوی لیسته سادو هشتی و چوار کسی ده پلان داریجر او بیکنر تقینا خوکوجی یا ویزگه ها شمندفره ترینه یا انقره بکود ده ده جوت ماه 2015 ده افتقیم پیکانی بود ده انجام ده 104 کس جیان خوش دست بون 104 کسان و به صدان کسان دنجی برین دار بون آگاهی نوه وی لیسته لیسته 184 کسی یعن تایبت به سواش شیه